ken raza zeti chimangar karaza zai zana ka sakala ye ale roba bu bandanda ye ele baba zaisa kala mama zaisa kala baba zaisa kala mama ele rochi mangar antanda ele ele baba ele ele mama kwezi somkwe kwezi.